dua drog, s-dua alcool, s-dua țigară, s-dua cafe. Dua muzic, aia e droga ime. Club FM, Cape Radio.